Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan, tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar, tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Bulan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Dato' Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato Pap Sao Pete.

turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 senior rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Junior World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagi nanti salam. Assalamualaikum.
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dan saudara, kita dengarkan ulasan berita sekarang ni berkenaan RCI Tabung Haji membongkar kebenaran menitip harapan yang disediakan oleh Emmy Nor Aliza Adnan disampaikan oleh Siti Nordiati Zaidi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nordiati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama, tetapi takbir urus. Dan bukan siapa yang memegang kuasa, tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan, juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, takbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%, kadar dividen tertinggi sejak 2018, melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang. Dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nuraliza Adnan.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: ZFM.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. 8 kawasan di Sarawak kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 183. Ia diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 171, Seri Aman 163, Sarike 157, Mukah 152, Bintulu 147 dan Sibu 152. Sementara itu, 5 kawasan lain merekodkan bacaan pada paras sederhana. Samalaju mencatat IPU 84 diikuti ILP Miri 73 dan Miri 85, Kapit 67 serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah itu bagi menampung keperluan penjagaan kanak-kanak, khususnya bagi ibu bapa yang masih perlu bekerja. Bagaimanapun, kehadiran kanak-kanak ke Tadika dan Taska kekal berdasarkan pilihan ibu bapa. Menurut beliau, pusat berkenaan menyediakan persekitaran lebih selamat dan terkawal, termasuk kemudahan pendingin hawa serta sistem penapisan atau pembersihan udara yang bersesuaian. Ibu bapa juga diminta memaklumkan keadaan kesihatan anak, khususnya yang menghidap asma atau mempunyai masalah pernafasan, bagi membolehkan keperluan penjagaan khusus diberikan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media malam tadi, susulan situasi jerebu semasa di Sarawak. Sementara itu, aktiviti pembakaran terbuka perlu dikurangkan dan dikawal ketika cuaca panas serta jerebu melanda Sarawak ketika ini. Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Malaysia Cawangan Sarawak, Datuk Seri Richard Wee Liang Chiat berkata, keadaan lebih membimbangkan apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Beliau meminta tapak pembinaan menghentikan sementara aktiviti pembakaran sisa dan menggunakan kaedah pelupusan alternatif. Masyarakat juga diminta mengurangkan pembakaran kertas sembahyang, colok dan lilin sepanjang pesta hantu lapar, sehingga keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik. Dalam kenyataannya, beliau turut menggesa kerajaan mempertimbangkan pembenihan awan serta meningkatkan kerjasama dengan negara jiran bagi menangani kebakaran hutan, khususnya di Kalimantan yang menjejaskan Sarawak akibat tiupan monsun barat daya. Teknologi semikonduktor yang dibangunkan di Sarawak berpeluang menembusi pasaran tenaga global menerusi kerjasama strategik antara SMD Semiconductor Sendirian Berhad dan Jiangsu Linyang Energy Company Limited. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persetujuan MOA bagi penggunaan penyelesaian semikonduktor kuasa SMD, termasuk teknologi gallium nitrida GaN dalam produk meter pintar dan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS milik Linyang Energy. Timbalan Premier merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerjasama itu memperkukuh hubungan antara pembangunan industri semikonduktor Sarawak dengan sektor tenaga bersih. Kerjasama kedua-dua syarikat membolehkan teknologi SMD dikomersialkan secara meluas ke peringkat antarabangsa melalui Linyang Energy. Pada peringkat awal, kedua-dua pihak memberi tumpuan kepada penilaian teknikal, pemadanan produk, reka bentuk, kelayakan dan pengkomersialan teknologi berkenaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Nanti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undau, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.25 minit tengah hari. 12.24 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan Dalawas pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi Zon 2 ni, Habang Kenumi, Risibuti dan Marudi pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.35 minit tengah hari. Bagi Zon 4, Igan Oya Bandingan Mukah Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan Song pukul 12.39 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikaya, Julau, Bin, Tangor dan Rajang pukul 12.41 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kampung Lingga, Sri Aman, Engka, Lili, Luwandu, Betong, Sepapusa, Suratok Reban dan Debak pukul 12.42 minit tengah hari. Bagi Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Merudam pukul 12.44 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan pukul 12.47 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Too fat, too fat.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Tiara.
0: Tiara Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak menyasarkan lebih banyak pelaburan dari China dalam sektor teknologi hijau, penyimpanan tenaga, kecerdasan buatan AI dan ekonomi digital bagi memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, hubungan ekonomi Sarawak-China mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan khususnya dalam tenaga boleh baharu, teknologi bateri dan sistem penyimpanan tenaga. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Sarawak-China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Menurut beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Sarawak turut buka peluang kerjasama dalam automasi, AI dan robotik dan pusat data untuk memperkasa sektor pembuatan serta pembinaan. Katanya perdagangan dua hala Sarawak-China mencecah 26.8 bilion ringgit pada 2024 manakala Sarawak merekodkan 116 bilion ringgit pelaburan diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2025. Sarawak mahu menterjemahkan hubungan strategik itu kepada pelaburan konkret, pemindahan teknologi dan perkongsian tempatan yang lebih kukuh. Sarawak merancang menganjurkan lebih banyak acara perniagaan berskala besar bagi menjana pelaburan, pertukaran ilmu serta peluang ekonomi tempatan. Perkara itu dibincangkan menerusi kunjungan hormat Business Events Sarawak BE Sarawak kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Khamis. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sokongan berterusan kerajaan negeri penting bagi memastikan sektor acara perniagaan terus berkembang selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Usaha menarik lebih banyak acara turut memberi tumpuan kepada kemudahan termasuk venue, penginapan, infrastruktur dan hubungan udara. Menurut beliau, pembangunan Pusat Konvensyen Borneo Kuching 2 dan Air Borneo akan menarik lebih banyak acara perniagaan serta pelancongan dari Asia Pasifik untuk memajukan Sarawak. Tindakan tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang tidak menghormati jalur gemilang bagi memastikan maruah dan lambang negara sentiasa dipelihara. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Datuk Dr. Roslan Hussein berkata, pihak berkuasa perlu meneliti setiap kes dan mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Ini termasuk ketidakpatuhan dalam pemasangan jalur gemilang seperti pemasangan yang tidak lengkap atau tidak mengikut spesifikasi. Beliau berkata jalur gemilang merupakan lambang utama kecintaan rakyat terhadap negara dan sewajarnya diberi perhatian serius oleh setiap warga Malaysia. Langkah penguatkuasaan penting sebagai pelengkap kepada usaha meningkatkan kesedaran serta memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Beliau berkata demikian selepas program khas Aku Kasih Malaysia, Kesejahteraan Dinikmati di Putrajaya. Sekian Berita Ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dengan itu saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.40 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.43 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudi 3.48 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan Bintulu 3.52 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan, Mukah Darat Sibu, Karawi Kapit dan Song 3.57 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarikei, Jula Bintang, Wadarajang 3.57.

0: Waktu kini tok dah pun pukul 4.05 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Sarawak sasar pelaburan China dalam teknologi hijau. 12.53 juta ringgit untuk keselamatan jalan raya Sarawak. Cuaca panas dan kurang hujan di Sarawak hingga 20 Ogos ini. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jol dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak menyasarkan lebih banyak pelaburan dari China dalam teknologi hijau, penyimpanan tenaga, kecerdasan buatan AI dan ekonomi digital. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, bidang tenaga boleh baharu, teknologi bateri dan sistem penyimpanan tenaga antara sektor berpotensi besar untuk kerjasama. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Antarabangsa Industri dan Pelaburan berkata, Sarawak turut menawarkan peluang dalam automasi, AI dan robotik bagi sektor pembinaan serta pembuatan selain pembangunan pusat data dan pengkomputeran berprestasi tinggi. Katanya perdagangan dua hala Sarawak-China mencecah 26.8 bilion ringgit pada 2024, manakala Sarawak merekodkan 116 bilion ringgit pelaburan diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2025. Beliau berkata demikian pada Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Kementerian Kerja Raya KKR memperuntukkan 12.53 juta ringgit kepada Sarawak bagi pelaksanaan pelbagai rawatan keselamatan jalan raya di laluan persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2026. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata daripada jumlah itu 6.275 juta ringgit diperuntukkan bagi rawatan di lokasi yang dikenal pasti sebagai black spot. Manakala 5.854 juta ringgit digunakan untuk pemasangan lampu jalan. Beliau berkata peruntukan itu merupakan antara usaha meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya khususnya di lokasi yang dikenal pasti berisiko. Beliau berucap pada majlis penyempurnaan kursus peluasan Road Accident Management System, RAMS dan pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM K27 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, perhatian turut diberi kepada aspek pencahayaan jalan raya. Kementerian Kerja Raya KKR akan memohon pertambahan peruntukan menerusi belanjawan tahunan bagi memperluas pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di Sarawak. Datuk Seri Alexander berkata pemasangan itu akan diberi keutamaan di lokasi yang kerap berlaku kemalangan serta persimpangan berisiko tinggi. Pemasangan lampu tidak dapat dilakukan di sepanjang keseluruhan jalan. Justru lokasi berisiko dan kawasan yang memerlukan pencahayaan tambahan akan diberi perhatian. Bagi kawasan terpencil yang tidak mempunyai akses kepada sistem grid, KKR menggunakan lampu solar kendiri. Katanya teknologi LED pula dipilih kerana mampu memberikan pencahayaan yang lebih terang. Cuaca panas dan kurang hujan dijangka terus berlaku di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 20 Ogos ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas yang masih tinggi di Borneo berpotensi menyebabkan jerebu. Keadaan itu juga boleh mengurangkan jarak ketampakan terutama di bahagian selatan Sarawak. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat cuaca terkini dan sahih. Beliau menyatakan demikian menerusi ramalan cuaca signifikan yang dimuat naik di Facebook Met Malaysia. Penganjuran lebih banyak acara perniagaan berskala besar dan antarabangsa dijangka membuka peluang ekonomi, pelaburan serta pertukaran ilmu yang lebih luas kepada Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sokongan berterusan kerajaan negeri penting bagi memastikan sektor berkenaan terus berkembang dan memberi manfaat kepada industri serta komuniti tempatan. Perkara itu dibincangkan menerusi kunjungan hormat Business Events Sarawak BE Sarawak kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Khamis. Usaha menarik acara lebih besar turut menekankan keperluan kemudahan seperti venue, penginapan, infrastruktur dan hubungan udara. Pembangunan Pusat Convention Borneo Kuching 2 serta peningkatan hubungan udara menerusi Air Borneo dilihat mampu memperluas peluang menarik acara perniagaan dan pelancongan dari rantau Asia Pasifik.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Penduduk kampung di Samarahan digalak merebut peluang menjana pendapatan susulan limpahan pembangunan dan pelbagai program yang semakin rancak di kawasan itu. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata antara bidang yang berpotensi diceburi ialah industri inap desa. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan pesisir Sarawak dan lebuh raya Pen Borneo menjadikan Samarahan semakin mudah dikunjungi. Kewujudan pusat pendidikan dan kesihatan selain pembangunan halaman Samarahan dan Boulevard Samarahan turut meningkatkan potensi kawasan itu sebagai lokasi penganjuran pelbagai program berskala besar. Pertambahan aktiviti berkenaan sekaligus mewujudkan keperluan terhadap kemudahan penginapan termasuk inap desa berikutan jumlah hotel di kawasan Samarahan yang masih terhad. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan projek siap naik taraf kemudahan pelancongan di Kampung Pinang, Kota Samarahan. Dalam perkembangan sama, aktiviti memancing udang di Kampung Pinang, Kota Samarahan dijangka lebih rancak dengan siapnya projek naik taraf kemudahan pelancongan di kawasan berkenaan. Projek dilaksana sejak April lalu itu siap sepenuhnya pada 31 Julai dengan kos RM500,000 menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan, IRSDA. Datuk Rubiah memberitahu projek itu melibatkan penambahbaikan beberapa kemudahan termasuk benteng gabion, dataran dan gazebo. Kemudahan lain termasuk lampu jalan turut dirancang bagi melengkapkan kawasan berkenaan. Aktiviti memancing udang yang popular dalam kalangan penduduk setempat dan pengunjung luar turut membuka peluang ekonomi kepada usahawan bot. Setakat ini, 3 usahawan menyediakan perkhidmatan sewaan bot bagi aktiviti memancing udang. Menara Tinjau Benak atau Benak Viewing Tower bakal menjadi mercu tanda baharu bandar Simanggang Seri Aman. Residen bahagian Seri Aman, Mahra Saleh berkata, projek bernilai RM1.5 juta di Taman Tebingan Sungai Batang Lupar itu dijangka siap pada Mei 2027. Ia melibatkan pembinaan 2 menara setinggi 10 meter dengan keluasan 5 meter persegi setiap satu. Menara pertama terletak berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang, manakala menara kedua dibina berdekatan replika ikan bulu. Kemudahan itu membolehkan orang ramai menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupar dari aras lebih tinggi sekaligus menjadi tarikan baharu kepada pengunjung. Sementara itu, kerajaan negeri turut merancang membina pangkalan ikan bulu bernilai RM4.5 juta di Kampung Tengah, Seri Aman. Ia dijangka dilaksanakan antara Oktober hingga Disember tahun depan. Mahra ditemui pemberita pada majlis penyerahan tapak projek tersebut di Simanggang. Pihak yang tidak menghormati jalur gemilang perlu dikenakan tindakan tegas bagi memastikan maruah dan lambang negara sentiasa dipelihara. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Datuk Dr. Roslan Hussein berkata pihak berkuasa perlu meneliti setiap kes dan mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Ini termasuk pemasangan jalur gemilang yang tidak lengkap atau tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Menurutnya, jalur gemilang merupakan lambang utama kecintaan rakyat terhadap negara dan setiap warga Malaysia bertanggungjawab menjaganya dengan baik. Beliau berkata, langkah penguatkuasaan perlu melengkapi usaha kesedaran dan pendidikan bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi, Sarawak sasar pelaburan China dalam teknologi hijau. 12.53 juta ringgit untuk keselamatan jalan raya Sarawak. Cuaca panas dan kurang hujan di Sarawak hingga 20 Ogos ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masih Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.32 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.34 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi 6.38 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu 6.40 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.45 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sri Kejula Bintang Wada Rejang 6.46 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Galili Buantu Betong Sepoh Pusah Seratok Roban dan Debak 6.46 minit petang. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyo dan Maludam 6.48 minit petang. Dan akhir sekali bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.51 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memberi jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Polisi pelindungan murid sekolah bukan bertujuan meletakkan keseluruhan tanggungjawab menjaga keselamatan murid di bahu guru. Sebaliknya mewujudkan kerangka lebih jelas mengenai peranan setiap pihak dalam menangani keselamatan dan kesejahteraan murid. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, polisi tersebut diwujudkan untuk memberikan garis panduan yang lebih teratur mengenai tindakan yang perlu diambil dalam mendepani isu keselamatan dan kesejahteraan murid. Sebanyak 16 program sisipan bakal memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam usaha menyemarakkan semangat patriotisme serta mengeratkan perpaduan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, antara program yang dirangka termasuklah Kembara Merdeka Jalur Gemilang, pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan, program Ekspresi Merdeka, Karnival Kita Madani serta pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan lain. Sukan, pasangan bergu badminton lelaki utama negara Aaron Chia dan Sohoyi enggan terpengaruh dengan laluan yang dilihat agak mudah menjelang kejohanan dunia di New Delhi, India Isnin depan. Aaron Chia menegaskan fokus utama mereka adalah memberikan aksi terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan carta undian kejohanan. Tambahnya, fasa latihan kini turut tertumpu bagi menghadapi pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan selepas kembali dikandingkan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama, tetapi takdir urus. Dan bukan siapa yang memegang kuasa, tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%. Kadar dividen tertinggi sejak 2018 melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang. Dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nuraliza Adnan.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Limpaki Al, Sal Kabul Aguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 7.46 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumili, Sibuti dan Marudi 7.49 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.51 minit malam. Zon 4 Ikan Oya Pelangian Mukah, Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan Song 7.56 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Wanda Rejang 7.57 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelilir, Buantu, Betong, Sepah, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 7.57 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuya dan Maludam 7.59 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 8.3 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sarawak FM. Lantunan wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada khusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya. Bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Irama Nasir.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Itu contoh, contoh yang boleh kita buat setiap hari. Mungkin ada masa kita masa lapang ke, ataupun kita boring-boring, kita boleh main-main alunan-alunan macam ya, supaya kita boleh memahirkan gerak-gerak dalam kita membaca Al-Quran. Okey, baiklah, kita ke pemanggil yang kedua pada minggu tu, iaitu adik Nur Hidayah binti Jamaluddin. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

empat roda melalui jalan balak, segala penat lelah akan hilang sebaik sahaja anda melihat sendiri keagungan air terjun setinggi 300 meter ini. Kawasan pedalaman yang belum terusik ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang hebat, malah menjadi syurga buat peminat aktiviti memerhati burung kerana menjadi habitat pelbagai spesies unggas yang dilindungi. Memandangkan lokasi Western Julan ini sangat terpencil dan tiada kemudahan pelancongan moden, keselamatan diri perlulah diberikan keutamaan. Pastikan anda menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah dan jangan sesekali meneruskan perjalanan sekiranya hujan lebat bagi mengelakkan risiko kepala air. Sediakan juga kelengkapan penting seperti kit pertolongan cemas, lampu suluh kepala dan stoking khas untuk menghalang gigitan lintah. Jika berkesempatan, singgahlah ke rumah panjang komuniti orang Ulu, Kenyah atau Kayan yang berhampiran untuk melihat cara hidup mereka. Daripada strategi pemilihan bulan terbaik hingga ke langkah berwaspada ke tebingan batu licin, air terjun Western Julan ialah ujian kembara sebenar yang menjanjikan kepuasan paling luar biasa di Sarawak. Jom kita raun ke air terjun Western Julan. Saya Nadia. Satu

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
3: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
4: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah, ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew surat dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Layan di Tulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Kura Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
6: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Layan Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani memperkasa rakyat bersama membina Malaysia yang lebih baik.
1: Bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN.

Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 8 pagi. Polis mengesahkan dua mangsa yang dipercayai rentung selepas kereta yang mereka naiki dihempap sebuah lori tangki membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9. Jalan Temerloh Triang petang semalam adalah ibu dan anak. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Nasir Baharun berkata, pemandu dan penumpang kereta jenis Prado beza itu dipercayai seorang wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun disahkan maut di tempat kejadian. Pengesahan identiti kedua-dua mangsa akan dijalankan melalui perbandingan ujian DNA waris. Siasatan awal mendapati lori tangki yang membawa 32,000 liter diesel itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan. Sementara itu, dua warga emas cedera selepas kenderaan pacuan empat roda yang mereka naiki dihempap pokok tumbang di Jalan Camang Benteng petang semalam. Ketua Polis Daerah Benteng, Superintenden Zaiha Muhammad Kahar berkata, hasil siasatan awal mendapati mangsa merupakan warga tempatan, masing-masing seorang lelaki berusia 62 tahun dan wanita berusia 60 tahun. Kedua mangsa mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke Hospital Benteng untuk menerima rawatan. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini menjalankan pemeriksaan dan kajian terhadap status pokok besar dan tua, khususnya yang beroperasi mendatangkan bahaya kepada keselamatan orang awam. Al-Sultan Abdullah bertitah langkah berkenaan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkala bagi menepasti pokok yang berada dalam keadaan berisiko, terutama di kawasan tumpuan awam, tepi jalan, perumahan serta lokasi yang sering menjadi laluan orang ramai. Tadbir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi Lembaga Tabung Haji TH tidak berulang, sekaligus membolehkan institusi itu memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit termasuk golongan muda. Menganalisis data pasukan agenda ekonomi pertumbuhan Ikram Lisa Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, isu yang dipangkitkan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH boleh dilihat secara menyeluruh dengan meliti punca yang membawa kepada permasalahan berkenaan walaupun institusi itu telah melalui proses pemulihan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faisal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.